0: مَتیس پھر تُہۍ سوال کوٚروٕ زِ کِتھ پٲٹھۍ أسۍ کَتہِ چھِ یہِ پَنُن پان پرٛاوان. ساحل صٲب, اَسہِ نِش چھُ زَبردَس اَکھ عتیٖد, اَکھ پاسٹ یُس زَن کلاسِکَل چھُ.
1: بِلکُل,
0: اَسہِ نِش چھِ تِم یِمَن أسۍ صوٗفی شٲعر چھِ وَنان. بہٕ چھُس تِم تَتھ سۭتۍ اِتفاق کَران کینٛہہ زِ صوٗفی شٲعر یہِ چھُ اَکھ, مےٚ باسان یہِ چھُ گژھان لۄکچہِ أکِس ٹٔرمہِ منٛز بنٛد. بہٕ چھُس یِمَن وَنان کلاسِکَل شٲعر. اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ تِمہٕ ناو, تِم چیٖز چھِ آمٕتۍ وَننہٕ, تِم چیٖز چھِ اَسہِ تامَتھ تِمو واتنٲومٕتۍ. بَٹ سُہ چھُنہٕ حظ سٲنۍ سُہ بیکل حظ, سٲنۍ سُہ تنٛگ نظری. اَسہِ ہیوٚک نہٕ تِمَن ہُنٛد مانہِ رٔٹِتھ کینٛہہ. اَسہِ کٔرۍ تِم کَنفاین پَنٕنہِ ذہنہٕ حِساب پَنٕنٮ۪ن خانَن منٛز.
1: اچھا,
0: تہِ اوس نہٕ کَرُن کینٛہہ. دے آر یوٗنیورسَل.
1: ایبسلیوٗٹلی.
0: شُنیا گٔستھٕے اوس میون اولٕے أمۍ عشقہٕ نارن زولٕے. جب اِسے کسی اور طریٖقے سے ہم کسی اور اینگل سے دیکھیں گے صوٗفیت کو چھوڑ کر, تصوف کو چھوڑ کر جب ہم اس کا ایک اور اینگل دیکھیں گے تو یہ میٹافزکس ہے. تو کہیں یہ کریشنزم کے لیے, کریشنزم جو ہے اس کی وہ جو ہمیں ایک صدا ہے وہ یہاں نہیں دکھتی ہے کیا؟ اَسہِ چھُ باسان اَتھ منٛز چھُ اَکھ سُہ پوٚت عالم یُس اَسہِ رَلاوان چھُ بِگ بینٛگ تھیوری سۭتۍ.
1: بِلکُل.
0: شُنیا گٔستھٕے اوس میون اولٕے أمۍ عشقہٕ نارن زولٕے. ہاو اِٹ کیم اِن ٹُو ایٚگزِسٹینٕس دِس یوٗنِوٲرٕس, یہِ کٔمۍ کوٚر؟ یہِ اوس شُنیا صِفر, اُسے پیٖچھے تھا, کُچھ نہیں کہِ پیٖچھے بھی تھایے. پَتہٕ کٔمۍ عشقن کوٚر اَتھ یہِ؟ وَٹ واز دیٹ, وَٹ واز دَ وی کین سے وَٹ واز دَ ریٖزَن دیٹ اِنسٹِگیٹِڈ دَ بِگ بینٛگ. اگر أسۍ وٕچھو اَتھ پٔرسپیکٹِوَس منٛز یہِ شعر, یہِ چھُ واریاہ ہیوٚر نیران, یہِ ہمیں کُچھ اور سونٛچنہٕ کی دعوت دیتا ہے. باہر نہیں, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنو, اَسہِ چھُ لَلہِ ووٚنمُت گۄرَن ووٚننَم اَکُے اَژَن اَکُے وَژُن, نٮ۪برٕ دوٚپنَم اَندَر اَژُن. اس کے برعکس جب ہم دیکھیں گے یہ شعر ہمیں اندر سے باہر آنے کی دعوت دیتا ہے.
1: بالکل.
0: کہ آپ کاسموس کو دیکھو.
1: بالکل.
0: جو آپ کے آس پاس ہے, جس کی آپ ایک پرچھائی ہو, یہ آیا کیسے, اس کی دعوت دیتے. اور ایسے ان گنت ہمارے پاس شعر ہیں, ہمارے پاس شاعر ہیں, ہمارے پاس فلاسفرس ہیں. ابھینو گپت ہے, ممٹ ہے, کتنے شٹکنٹ شو ایسے, اشو رحمہ ڈار, اَسہِ کۭتیاہ شٲعر چھِ اَسہِ, سۄچ کرا رحیٖم صٲب سوپورِ.
1: بِلکُل,
0: بِلکُل, سُہ چھُ اَسہِ ڈٔکھِس. أسۍ کَتہِ ہٮ۪کہٕ ہاو ٲسِتھ؟ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو واریاہ برونٛٹھ ٲسِتھ. یِہوے اوس چیٖز اگر اَسہِ اَتھ آسہِ ہے حظ تُلمُت, اگر اَمیُک فٲیدٕ آسہِ.
1: تُہنٛز کَتھ یُس چھِ یہِ چھِ بِلکُل حقیٖقت. اگر أسۍ کٔشیٖر ہِنٛدِس ثقافتَس, ییٚتہِ کِس کَلچَرَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو, بیٚیہِ کُنہِ تہِ قومُک یُس زَن شٲعر چھُ, کَلچَر چھُ, ٹریڈِشَن چھُ, یُس تَتِچ وِراثت چھُ آسان, سُہ چھُ تَمِچ پہچان. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کَنفاین باونڈری منٛز کٔرِتھ کینٛہہ, اِررٮ۪سپیکٹِو آف دِ کاسٹ, کَلچَر, ریلِجَن. ییٚتہِ چھِ دُنیاہِکٮ۪ن واریاہَن کوٗنَن منٛز بٔڑۍ بارٕ شٲعر, اور ان کو دُنیا کے کسی اور ایریا میں پڑھا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے, اور ان کی کام کی تعریف ہوتی ہے. دیٹ میٖنٕز کہِ اَتھ چھَنہٕ باونڈری کِہیٖنۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنہِ کٲشرِ زبٲنۍ ہِنٛز کَتھ چھِ کَران, ہماری کشمیٖری زبان بھی ماشاء اللہ بہت نیشنَل اِنٹرنیشنَل لیولَس تک پہنچی ہے, اور اس میں بھی ہمارے کشمیٖری شاعروں کا ہی ہاتھ ہے یِمو یہِ زبان تور واتنٲو. مگر اَکھ سوال چھُ مےٚ, یُس سٮ۪ٹھاہ یٔژ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ مےٚ وِزِ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ سُہ دٕنَن ہِش دِوان, یہِ کیٛاہ؟ سُہ سوال چھُ یہِ, یِم زَن اَسہِ ییٚتہِ شٲعر چھِ وٕنکٮ۪نَس, یِم بَڑٕ منجے ہُوے شٲعر چھِ, اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ آرگنایزیشنہٕ کٲم کَران کٲشرِ زبٲنۍ بیٚیہِ خٲطرٕ, تَتھ پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ, مگر یُس زَن سانٮ۪ن نَیَن شٲعرَن ہٕنٛز پٲد چھِ, جوان سال شٲعر, یا سُہ یُس وٕنکٮ۪نَس گَرِ أکِس کَمرَس منٛز بِہِتھ پَنُن قلم تُلِتھ کینٛہہ رٕکھ دِوان تہٕ کوٗشِش کَران, تٔمِس کُس دی پٕلیٹفارم؟
0: ووٚن تۄہہِ ساحل صٲب یہِ تہِ, ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران پٕلیٹفارمٕچ, وٕنکٮ۪نَس چھُ اَسہِ واریاہ پٕلیٹفارم مہیا. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنہٕ پَنُن تۄہہِ, بہٕ درٛاس اَکہِ لۄکٹہِ نہٕ بوٚڑ گام چھُ اَکھ قصبہٕ چھُ اَکھ, مطلب تعلیٖمی علمی لِحاظ واریاہ برونٛٹھ, ڈینگی بچا.

0: بِلکُل
1: ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ اَصلی چھُس ییٚتیُک بہٕ بَسٹیٖن چھُس بِلکُل ییٚتہِ مےٚ پَتہِ مِڈٕل سکوٗل ڈنٛگی وَچھَس منٛز پوٚر مےٚ ہاے سکوٗل ہایر سیکنڈری سکوٗل ڈنٛگی وَچھَس منٛز پوٚر مےٚ لِمِٹِڈ رِسورسِز لِمِٹِڈ اوس کینٛہہ اوس نہٕ زیادٕ یہِ پَتہ اَدب کیٛاہ گوٚو لِٹریچَر کیٛاہ گوٚو بَٹ تَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚو یہِ زِ اَکھ تنظیٖم ٲس تَتہِ یَتھ پوٗرٕ رفی آباد علاقَس منٛز تَتھ اوس ناو رفی آباد آدمی مرکز یِمو مےٚ کَتہِ نہٕ کَتہِ تامَتھ دیُت پٕلیٹفارم وَلسا ژٕ پَر وَلسا ژٕ پَر نٔتیٖجہٕ درٛاو بہٕ ووتُس باقٕیَن تنظیٖمَن تامَتھ یِمو بہٕ رُٹ لوٚڑ وَنُن چھُم یہِ زِ تَمہِ ساتہٕ آسہٕ واریاہ لِمِٹِڈ اَکھ رفی آباد آدمی مرکز ٲس پوٗرٕ رفی آبادَس منٛز یِمَن نِش گژھٕ ہا بہٕ یِم ٲسۍ پانٛژھ نَفر یا ٲٹھ نَفر یِمَن نِش گٔژھِتھ بہٕ شٲعری پٔرِتھ ہٮ۪کہٕ ہا پَنُن بوس ہٮ۪کہٕ ہا لۄترٲیِتھ بَٹ وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ سوشَل میٖڈیا
0: بِلکُل
1: دِس اِز دَ اِیرا آف سوشَل میٖڈیا سٲنِس أزکِس شٲعرَس أزکِس قلمکارَس أزکِس فَنکارَس چھُ لاتعداد پٕلیٹفارم مہیا بَس ایٚکٕسپٕلور کَرنہٕ کِس ضروٗرت ہے روٗد تنظیٖمَن ہُنٛد رول ییٚتہِ چھِ واریاہ تنظیٖم کٲم کَران رفی آباد مرکز ٲس کٲم کَران یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ سوپرَس منٛز تہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یَتھ پوٗرٕ نارتھَس منٛز اَکھ ایمَلگمیشَن تَمام تنظیٖمَن ہٕنٛز یَتھ ادبی مرکزَس کَمراہَس وَنان چھِ سٮ۪ٹھاہ اَصٕل کٲم کَران یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ ایمَلگمیشَن اَسہِ ساوُتھ کَشمیٖرَس منٛز مَراز ادبی سنٛگم اچھا کٲم کَرتے ہیں تنظیٖمَن ہٕنٛز چھَنہٕ کٔمی کٔمی چھِ میون توٚتامَتھ واتُن ساحل صٲب بہٕ اگر لیکھان چھُس مےٚ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ بہٕ گژھٕ یہِ پَنُن لیوٗکھمُت بیٚیِس تام واتناوُن مےٚ پیاسا ہوں مُجھے کُنوے تک جانا ہے
0: بِلکُل
1: مےٚ چھِ آڈیَنٕس ژھانٛڈٕنۍ آڈیَنٕس یی نہٕ مےٚ گَرٕ کِہیٖنۍ بَٹ یُس أزیُک دور چھُ ایٚکٕسپلوجَن آف دِس ماس میٖڈیا سوشَل میٖڈیا اَمہِ ذٔریعہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ وٲتِتھ گَرِ بِہِتھ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز لارجَر آڈیَنٕس ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ کیٹَر یہِ چھُنہٕ تنظیٖمنٕے ہُنٛد کِہیٖنۍ یہِ چھُ سون یِم شٲعر اِنڈِوِجؤلی چھِ کَران بہٕ چھُس اگر بہٕ وٕچھان چھُسَن کُنہِ جایہِ کانٛہہ ٹیلنٛٹ مےٚ چھِ کَمرازَس تامَتھ مےٚ چھِ رفی آباد مرکز یا بیٚیہِ کُنہِ تنظیٖمَس یا بیٚیہِ کُنہِ تنظیٖمَس سۭتۍ یہِ حظ
0: یہِ
1: لیزان بہٕ واتناوُن یہِ چھِ میٛٲنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ فرض فرض بہٕ واتناوُن یہِ توٚت تامَتھ بہٕ کَرٕنۍ تِمَن منٛز اِنٹرٛڈیوٗس یہِ حظ چھُ لیکھان اور ساحل صٲب تُہۍ وٕچھِو آز کَل چھِ واریاہ یِم یُس سٲنۍ یَنٛگَر پود چھِ نٔو نوجوان پود یُس چھُ تِمَن منٛز چھِ واریاہ ٹیلنٛٹ اور بہٕ وَنہٕ دَپان ٲسۍ شاید ما مَے لِٹریچَر ما گژھِ وَتھ کُن یَتھ چھُنہٕ ییٚتہِ ٹیکٲرٕس کِہیٖنۍ مگر بہٕ چھُس راوان زِ بہٕ اوسُس وَنان پنٛنہِ وقتہٕ شاید آسہٕ بہٕ پٔتمیو شٲعرو منٛز مےٚ پَتہٕ آسَن نہٕ شٲعر کِہیٖنۍ ییٚتہِ کُس کَرِ شٲعری بَٹ وٕنکٮ۪نَس چھُس بہٕ وٕچھان یُس یَنٛگَر جَنریشَن چھِ ساینَس سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ شٲعری کَران
0: اَتٮ۪ن چھُ مےٚ بیٛاکھ اَکھ سوال شٲعری کَرٕنۍ تہٕ اَتھ چھُ پٕلیٹفارم تۄہہِ دِتوٗ وٕنکٮ۪نَس حوالہٕ ابھی جو سوشَل میٖڈیا کا بِلکُل دور ہے پوٗری دُنیا تک آپ پہنچ سکتے ہیں أسۍ چھِ کٲشِر تہٕ یُس وٕنکٮ۪نَس سٲنۍ کٲشِر جَنریشَن چھِ یِمَن أسۍ جَن زیٖز وَنان چھِ یِم 2000 آن وٲڈٕس جِن کی پیدایِش ہُوی ہے تِم چھِ أکِس وٕنکٮ۪س ٹیکنالجِکَل أکِس دورَس منٛز پَکان گَرَن منٛز تہِ چھِ یِوان وٕنکٮ۪نَس زیادٕ پرٛیفرَنٕس دِنہٕ أسۍ کَرو اُردُوَس تہٕ انٛگریٖزِیَس منٛز کَتھ بَچَن چھِ ہیٚچھناوان تہِ وارٕ وارٕ یہِ کٲشِر زبان تھٲو اَسہِ یِمَن بُزرگَن تانۍ محدوٗد موسٹلی میون سوال چھُ کیٛازِ تُہۍ چھُو یِمَن محفِلَن منٛز وۄتھان بیٚہوان اور آپ کی ماشاء اللہ ایک پہچان ہے آپ کی بات اُس اَرباب اِقتِدار تک پہنچتی ہے جو اِس کشمیٖری زبان یا فار دیٹ میٹر کسی بھی زبان کی دیکھ ریکھ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں دَ پویِنٛٹ اِز ایز اےٚ لے مین ساحل مُظفر چھُنہٕ شٲعر کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ لیکھنَس منٛز تیوٗتاہ مٲہِر کینٛہہ نہ چھُم لیکھنُک شوق یِم تنظیٖم چھِ یِم شٲعر چھِ تۄہہِ شٲعر تۄہہِ گٔژھۍ ایٹ لیٖسٹ بوزَن وٲلۍ تِم آسٕنۍ اگر نہٕ سُہ شٲعر آسہِ ہے کِہیٖنۍ باے بٔرٕتھ لیکھَن وول آسہِ ہے کِہیٖنۍ عام نفر تہِ گوٚژھ یہِ شعر بوزُن تہٕ واہ واہی کَرُن تہٕ نِثار صاحب یہِ جو لوگ نہ تو لِکھتے ہیں نہ لِکھنے کا شوق ہے ان کو آپ اپنے مُشاعرو میں یا جو تنظیٖمیں ہیں اس کو ایک شاعر کے نزدیک لانے کے لیے اور ایک لِسنر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے

0: زي انترنت ٹیکنالوجی آیہ مے باسان تمہ سی گو اس کے اخبار اس پاران امہ موجوب اس لج خبر پتہ
1: بے شک
0: آج سے دوپہرس لگان خبر پتہ دیکھ دو صبح اخبار مز سوئی آسان بی اس ونکس ات میٹیریلسٹک دنیا مز لگ باغم باغ اس یوتا آوریار ونکس اس زن یہ کتاب پرنی اخبار پرن اس زن لٹریچر پرن یہ اس یہ عادت اس ہم وار وار مشے اس مے باسان اگر اس ات پٹ دو وادن تہ کہ
1: کات کرو
0: ایشو وار
1: بالکل
0: ٹاپک بیم بی ات کت پٹن واپس نثار اعظم صاحب چھ تائیں ونیو تو شو ڈنگی وچا چھ تہنز پیدل
1: بالکل
0: تو شو بارہمولہ روزان تہ ونکس چھ تہند ناو تہند کلام ہندوستان کین واریہن یمن محفلن مز یوان مطلب ون تت کت بات کرن رنزناونا تہ تمیچ تعریف سپدان تہ تہ آس پنشیر پنشر زبان رپرزینٹ کرم ڈفرنٹ ڈفرنٹ یمن پلیٹ فارمن پہ اکراس انڈیا
1: بالکل
0: کچا فرقہ باسے یل تھی مز پن شار ونان اس یتکن لوکن سمجھ تو پتہ تھی دل مز بنگلورس مز راجستھان مز یا بی کن سٹیٹس مز گسان تب تہ تھی آڈینسز برہ کن شار ونان تہ کیا باسان اتھا کان ڈفرنسا کن ات بوزن ول یہ تب
1: سٹھا دلچسپ سوال ساحل صاحب بہ ون تہ اگر اس وچان یہ اگر بہ شار پران چھس تو بہ اگر بنگلورو یا کلکتہس مس پران شار یا دہلی مز شار پران تم تک کی فرق یل ات سنو آڈینس کنی آڈینس کنی احساس کران یہ کران انسانس پریت انسانس یہ کران تمس ٹچ اگر تم سی حساسیت آگر سہ مان شار سی ٹچ گھ سن چین سہ کر آہ یا واہ اس پھر اس غالب نمون غالب ونان دل ہی تو ہے نہ سنگو کش درد سے بھر نہ آئے کیوں جب یل اس یہ چین کس ونو امیک مانی ونو سہ کر آہ واہ کہ نہ کہ ون سن کیا یہ تم سندس احساسس کران ٹھوک ٹھوک
0: بالکل
1: بالکل اتھے پہ یل بہ یہ پران مشاعرے یہاں بھی بہت اچھی طرح رسیو ہوتا ہے
0: بالکل
1: مگر یہ اخ چیز یہ پنہ زبان مز پران یہ مے ٹرانسلیشن پہ یل نہ مے ٹرانسلیشن کر میون خیال گسان سد سیود کنوے
0: بالکل
1: یہ گسان بلا کن لفظ مے پھر تک مز گھ روز کن جائیں سہ احساس اس مے یہ درمت پنہ مدر ٹنگ مز یا پنہ پنہ زبان مز مے ونمت آج زیوی مز ونمت تک آ سہ خوشبو سہ سوری کی تک سوئی اس یہ میز تہ
0: ماج زیوی تہ ونو کت خوشبو اس خطر آس کی ڈل تیل ماجہ زیوی مزہ
1: ضرور ضرور ضرور
0: کھت تہ کر بی کرو کی اگر تھوڑا بوز ہو گوڑ کینسا
1: ضرور
0: اعظم صاحب
1: ضرور
0: تیت کلام اس نا شاید ون لکن تان ووتمت آس کی یا ووتمت تہ آس تو آز وات بی
1: ضرور یہ مطلب رگن اندر یتھے سرگم ہوان یین رگن اندر یتھے سرگم ہوان یین صدا کت تام کن مدھم ہوان یین یتھے زان یاد زخمن انگ ہوان یون یتھے زان یاد زخمن انگ ہوان یون تتھے میانین خیالن نم ہوان یین
0: کیا بات ہے
1: یوان یودوئی کتھو مز کت گامچ ون خوشبوئی ہز کت یوان یودوئی کتھو مز کت گامچ اچھن تل دل ربا ہمدم ہوائیں
0: کیا بات ہے
1: تو اکہ سو نو سینسبلٹی ہوں شعر عقل حیران مشینو ہوت بہ سوچن عقل حیران مشینو ہوت بہ سوچن وجودس مز و کت عالم ہوائیں اچھن ہن تاف زلفن ہند ابر ہیت اچھن ہن تاف زلفن ہند ابر ہیت یوان یل چھک سری موسم ہوان یم شہر وسا شہر وستھی میں تنہائی فران چم شہر وستھی میں تنہائی فران چم وہ کھسا ون تو تو آدم ہوان یین
0: کیا بات ہے کیا بات بَڑٕ ریلِوینٛٹ

0: شکریہ
1: شکریہ وقت حسین ماشاء اللہ
0: شکریہ
1: بڑے خوبصورت
2: اخ پرون غزل
1: ارشاد
2: گامچ شچھت آوا کا
1: گامچ شچھت آوا
2: گامچ شچھت آوا کا یہ میں بر گل ہے ساوا کا اس چھکرائی وجواون
1: اس چھکرائی وجواون
2: اس چھکرائی وجواون سمرن شوٹھن دراوا کا پن پن رشت گمچ سری
1: پن پن
2: رشت گمچ گمچ سری ترپ سزنا پنداوا کا پن پن رشت گمچ سری ترپ سزنا پنداوا کا سونت سفیرا سمکم زن سمکم سہراوا کا تو دل کس شہرس بنجر گوم
1: دل کس شہر
2: دل کس شہرس بنجر گوم سوز ون دریاوا کا
1: کیا بات ہے کیا بات ہے
2: بے ایک غزلیں اگر تو اجازت دے ووت ادراک چن بفن تامت ووت ادراک چن بفن تامت لج فلئی ذہن چن پکھن تامت
1: واہ واہ
2: آفتابس آفتابس چھ چانہ رویک رنگ یہ تہ عنایت یہ شعر تہ ارپن آفتابس چھ چانہ رویک رنگ چین پوت ژائے سنگرن تامت
1: شکریہ
2: تو دن اچھن ہند کمال ہائی توبہ دن اچھن ہند کمال ہائی توبہ یم چھ لوٹان رہزنن تامت دن اچھن ہند کمال ہائی توبہ یم چھ لوٹان رہزنن تامت تو کل یتن لوب نہ کانہ خریدار کل یتن لوب نہ کانہ خریدار استواج بازرن تامت چین خوشبو کرت و گئی موتر چین خوشبو کرت و گئی موتر یم سے دتم تمن گمن تامت
1: کیا بات ہے کیا بات
2: ہے آزمس سول نثار زالو منز آزمس سول نثار زالو منز چھس کھسن بے و یادون تامت چھس کھسن بے و یادون تامت
1: واہ واہ کیا بات ہے کیا بات بڑ بڑ خوبصورت تہذی شاعری پہ مے باسان یہ کہ کت کرو تاز انداز منفرد اس لفظن ہز تر تو پہ تر سانچس من تم بہن یقین دلس نا دوبرائے ہنا تیز پہن کر تم شاعری علاوہ بیاکھ اک پہلو تہذی پرسنالٹی ہند تو ٹرانسلیٹ کران ہندی یس من تھی ٹرانسلیٹ کرم کتاب تو بہ یژھا زانن کاشر شاعر کشیر مز بہت لکھان تو یہ اس پیراڈائم شفٹ گسان پت مز مز دل ونا نہ کانس تھس رائٹر سن کان کتاب یہ کر ٹرانسلیٹ انگلشس مز یا ہندی زبان مز یا بی کن زبان مز یہ کیا یہ کت کن سپود تو ات کیا مختصر رچو اس
2: مختصر من بہ تہ ساحل صاحب اس یہ ترجمہ اس ونان دراصل کور نہ سٹارٹ ترجمہ پہ کھین ہندی اس بہ لکھان ون تس لکھان ہندی پوئٹری انگریزی پہ پوئٹری لکھان اس وہ ترجمہ کت ترجم کور مے گئی لگ بھگ وہ پندہ وری ترجم کران تات مز کر مے ونیک تام زر کتاب ان مے ترجم کور کیاز کورم یہ سوال تہند ساحل صاحب کن تبان ضرورت آسان امی باڑو گوس بڑن پھہلن
1: صحیح
2: یوت امی اس باڑو پھہلو باڑو دار بناون تیوت بہتر سہ یت پہ گسان یل ات زبان مز باقین زبان ہند الفاظ یا باقین زبان ہند ادب وات تو یورک ادب باقین زبان تم یل بہ یہ ٹرانسلیشن کران چھس نبر بیاک پران انگریزی وول کشرس مز کیا لکھ یا ہندی وول وچان کشرس مز کیا لکھنے بہ یل تورک چھس کران یور انان چھس تتک ہت ورڈ دہ ورڈ پندہ ورڈ کس یت مز رلت گسان
1: بالکل
2: تم یتک بنان سانو ترجم کارو سانو یم اس روی ترجم کار پتھ کن یا

0: سانہِ زبٲنۍ چھُ کُلہُم پٲٹھۍ اَندٕ وَندٕ پٮ۪ٹھ باقین زبانن حلم دورُک.
1: بِلکُل
0: حلم اِن سینس محبتن. اَسہِ چھُ تمام زبٲنۍ ہِنٛدۍ وٲڈن دِژمٕژ ییٚتہِ جاے. اَسہِ چھُنہٕ سُہ بیوٚن وَرتومُت کِہینۍ. یہِ چھُنہٕ کٲشُر وٲڈ یُتھ کٔڑِو نٮ۪بر. اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس کَمپیوٗٹر وَنان اَسہِ چھُنہٕ مُتبٲدِل کِہینۍ. سانہِ کٲشِر زبٲنۍ منٛز چھُ کٲشِر پٲٹھۍ کَمپیوٗٹرٕے کَمپیوٗٹر. یِتھ پٲٹھۍ عالمٕچن باقین زبٲنۍ منٛز تہِ
1: واریاہ تِتھۍ لفظ یِم اَسہِ
0: أسۍ وَنو نہٕ کَلکُلیٹرس شُمار کُنہِ دۄہ چھُنہٕ حظ. أسۍ وَنو سیٚودُے کَلکُلیٹر. اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ چھُ کٲشُر وٕنکیٚنس یہِ وٲڈ کَلکُلیٹر چھُنہ حظ.
2: بِلکُل
0: گِلاسِز چھِ أسۍ لاگان, أسۍ چھِ ٲنکھ وَنان. یہِ ٲنکھ چھُنہٕ سون کِہینۍ, یہِ چھُ اَسہِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت. وٲڈ ہیٚتھ اَمِچ سٲرٕے فارمیشن ہیٚتھ وٲڈ ہیٚتھ چھُ اَسہِ اوٚنمُت. گرامرس منٛز چھُ سٲنۍ پٲٹھۍ وۄنۍ اِستعمال گژھان. یہِ چھُ وۄنۍ کٲشُر. سٲنِس گرامرس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اِستعمال گژھان چھُ یہِ وٲڈ بَنیو کٲشُر. یِہوے چھُ کران ترجُمہٕ چھُ یہِ کران, یی وٕچھِتھ یی سونٛچِتھ کوٚر مےٚ ترجمَس کُن. بِلکُل کینواس بوٚڑ گژھان. سانہِ زبٲنۍ چھُ باڈو بَڑان.
1: بِلکُل
0: اَمیُک یُس دایرے کار چھُ یہِ چھُ بَڑان. اگر اتھ منٛز اوٚتامَتھ ہَتھ وٲڈ ٲسۍ, وۄنۍ گژھنہٕ ساس ترجمہٕ سۭتۍ دہ ساس گژھن.
1: بیٚیہِ واتہِ زیادٕ لُکن.
0: زیادٕ لُکن تامَتھ واتہِ. یی سونٛچِتھ کوٚر مےٚ وُچھ زِ اَسہِ ہسا چھُ اَتھ فیٖلڈَس منٛز چھِ أسۍ واریاہ کَم کٲم کران, واریاہ نیگلیجبٕل. ییٚلہِ کہِ زَنہٕ کٲشرِس گوٚژھ آسُن ضروٗری کٔرِتھ دارُل تَراجُم ییٚتہِ, اَسہِ گوٚژھ آسُن اکھ ٹرٛانسلیشن ڈِپاٹمینٹ. بِلکُل گوٚژھ آسُن اکھ ڈِپاٹمینٹ یُس زَن یہِ آسہِ ہے کران نیٚبرِم یِم کِتاب چھِ باقین زَبانن ہٕنٛز, اَدبٕچ, ساینس, ٹیکنالوجی, باقٕے چیٖز, اِکانمِکٕس, ہِسٹری, تَمام یِم تہِ علوٗم چھِ تِم پھِرہوکھ أسۍ کٲشرِس منٛز. کٲشرِس منٛز اَسہِ یہِ چھُ یہِ دِمہو أسۍ تور. تِکیازِ اَمِچ چھِ اَشد ضروٗرت. وٕنکیٚنَس چھِنہٕ اَسہِ چھُ وۄنۍ این ای پی برونٛٹھ کُن
1: بِلکُل
0: لاگوٗ گژھن واجیٚنۍ یا اَتہِ گٔمٕژ تہِ چھِ شاید. اَسہِ نِش چھِنہٕ مَزامیٖنٕے. وی ڈونٛٹ ہیو دَ لیسَنٕز, وی ڈونٛٹ ہیو ریڈی, وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ.
1: وٕنۍ چھِ کٲم کَرٕنۍ.
0: اَسہِ نِش چھِنہٕ تہِ. مِثال کے طور پر اَسہِ چھُ فِزِکٕس, یہِ ہمیں کشمیٖری میں ہے نہیں.
1: بِلکُل
0: اَسہِ چھِنہٕ ہِسٹرٛی, یُس اَسہِ اِنڈیَن ہِسٹرٛی, اِنڈیَن ماڈٲرٕن, یا سُہ چھُنہٕ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ کُنی جایہِ.
1: سو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ, اگر أسۍ یُس یہِ ٹرٛانسلیشنُک تۄہہِ ووٚنو, اَمہِ سۭتۍ چھُ کینوَس گژھان بوٚڑ, اَمہِ سۭتۍ چھُ ایٚکسیپٹَنٕس بَڑان. ییٚتہِ کِس شٲعرَس بَڑِ, بیٚکِس یُس بیٛاکھ زَبان بولان بیٚیہِ چھُ اَسہِ تَتھ معاشرَس منٛز بَڑِ ایٚکسیپٹَنٕس, تورٕ کٔنۍ بَڑِ ییٚتہِ, بیٚیہِ چھُ کینوَس تہِ بوٚڑ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُ اَمِچ سُہ ریٖچ آٹومیٹِک
0: ایٚکزیکٹلی بَڑان.
1: تہٕ کوٗشِش چھِ یہِ کَرٕنۍ مےٚ باسان سرکٲری سطحس پٮ۪ٹھ تہِ غٲر
0: سرکٲری
1: کوٗشِش گژھٕنۍ یِم اَسہِ پَنٕنۍ ییٚتہِ یِم اَسہِ کٲشرِ زَبانہِ منٛز یُس تُہۍ ؤنِو اَسہِ چھِنہٕ وٕنہِ تَیٲری کِہینۍ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تیٚلہِ واریاہ جلدی واریاہ محنت
0: کَرٕنۍ ضروٗرت. بِلکُل بے شک.
1: نِثار صٲب, تُہنٛزِ زندگی ہٕنٛدۍ پہلوٗ, کٲشِر شٲعری اَتھ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کَتھ, ٹرٛانسلیشنَس پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کَتھ, بیٚیہِ تُہُنٛد یُس سُہ تھاٹ پرٛاسٮ۪س چھُ, تُہۍ کِتھ کَمہِ نظرِ چھُو أسۍ وٕچھان اَتھ کٲشرِ شٲعری ہِنٛدِس فیوٗچرَس وٕچھان, تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کٔر اَسہِ کَتھ. بہٕ پرٛژھ ہا بہٕ تۄہہِ سوال اَکھ. تۄہہِ چھُ اَکھ طویٖل اَکھ سفر کوٚروُ تۄہہِ طے پنٛنہِ زندگی ہُنٛد, تہٕ خاص کَر یَتھ شٲعری منٛز. تۄہہِ چھُ واریاہ لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھ کٔرمُت شروٗع. أزکِس ڈیٹَس منٛز 2015 منٛز, ییٚلہِ نِثار اعظم پنٛنہِ شٲعری, پنٛنہِ قلم کٲری تہٕ پنٛنِس اَتھ فَنَس, آرٹَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان شامَن کُنہِ وِزِ کُن زوٚن کَمرَس منٛز بِہِتھ, کَتٮ۪تھ چھُو تُہۍ پَنُن پان پرٛاوان؟ نِثار اعظم کوٚت چھُ ووتمُت؟ مُطمعین چھا, سیٚٹٕسفاے چھا یہِ تُہۍ کَران چھُ؟ اِنصاف چھُوا تُہۍ کوٚرمُت؟ یا سو مینی کوسچَنٕز یِم اَکھ شٲعر پانَس سۭتۍ کَتھ چھِ کَران.
0: ساحل صٲب, بہٕ چھُسا سیٚٹٕسفاے پانَس سۭتۍ, پنٛنہِ کامہِ سۭتۍ, یا تہِ تَتھ سفرَس یُس سفر مےٚ وٕنیُک تامَتھ طے کوٚر؟ ساحل مُظفر صٲب, واریاہ کال گوٚو مےٚ, لگ بگ گٔے مےٚ اَلہٕ پَلہٕ 15-20 ؤری اَتھ سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان. واریاہ لۄکچہِ پان پٮ۪ٹھ, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ, لۄکچہِ پان پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ شٲعری کَران, اَتھ سۭتۍ تعلُق دٲری روٗز مےٚ اَتھ سۭتۍ. مُختلِف مَرحِل آیہِ, محنت کٔر واریاہ, واریاہ محنت کٔر. وٕنکیٚنَس یِژ پھِرِ بہٕ پنٛنِس پانَس سام چھُس ہٮ۪وان, بہٕ چھُس دَپان مےٚ چھِ واریاہ برونٛٹھ پَکنٕچ ضوٚرَتھ, مےٚ چھِ واریاہ محنت کَرنٕچ ضٔروٗرت. یی وَنہٕ بہٕ, اَسہِ چھِ تِتھۍ تِتھۍ سیٚفیٲرٕس لِٹریچرَس منٛز جہاں تک ہماری ابھی تک

0: पहुंच नहीं है. यमन तामत है स्वातुन शुतित अंट्रॉडन यम चैस यम हज मलिल सरमाई.
1: बिल्कुल.
0: वी हैव नॉट ट्रेड देयर. वी हैव नॉट टचड देम. वी हैव नॉट ट्रेड बिशन वैद मिति तोकुन. اسہ حظ چھُ ساحل صٲب نَوِ اَنمانہٕ پَنٕنۍ یِم ایپِکس چھِ اَسہِ پَنٕنۍ یِم اَسہِ ایپِکس چھِ کٲشرِس منٛز تۄہہِ آسہِ تُہۍ ٲسِو زانان ہِمال ہِمال نٔگرا ایپِک اَسہِ چھُ اَکنَنٛد ییٚتہِ چھِ اَسہِ
1: واریاہ
0: مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وٕنہِ وٕچھان ہِمال نٔگرا تِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھُ داستان. نو بڈی ہیز ٹِل ڈیٹ ٹچڈ اِٹ کہِ أسۍ کَرہون یہِ اِویلویٹ اَتھ کَرہو اٮ۪نَلایز اَتہِ کیٛاہ نیران اَمہِ پٮ۪ٹھ ما بَنہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ أسۍ ما ہٮ۪کو اَتھ نَیَن ڈایمٮ۪نشَنَن منٛز نٔیِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ ما ہٮ۪کو اَتھ أسۍ رِوایوَل دِتھ أسۍ ما ہٮ۪کون اَکنَنٛدَن سٹوری بیٚیہِ ؤنِتھ اِن اےٚ نِو پیراڈایم. أسۍ ما کَرو اَتھ نوٚو سُہ شِفٹ پیراڈایم شِفٹ ما گژھِ اَتھ کُنہِ سایڈٕ.
1: نِثار اعظم کَران اَتھ پٮ۪ٹھ کوٗشِش
0: شاید
1: اوکے
0: شاید چھِ تی
1: اوکے
0: یہِ چھُ یُس یہِ اَسہِ نٲگرا ہِمال چھُ ساحل مُظفر صٲب تُہۍ گٔژھِو حٲران یہِ بوٗزِتھ زِ اَسہِ چھِ ٹایم ٹرٛیولُک گۄڈنیُک پَتہ کٲشرِس اَمہِ داستان تَل تہٕ رَٹٕنۍ یُس اَسہِ ٹایم ڈایلیشَن چھُ.
1: بِلکُل.
0: یہِ کَنسیپٹ چھُ اَسہِ تَتہِ مِلان اور اَنفارچُنیٹلی ہم اِسے کِسی اور اینٛگل سۭتۍ دیکھ رہے ہیں کہِ یہِ چھُ داستان تہٕ بوزو ہم نے اُس اینٛگل سۭتۍ اِسے نہیں چھیڑا ہے. اگر تُہۍ وٕچھِو اَتھ منٛز چھِ تِمہٕ اِس مےٚ ٹایم ٹرٛیوٕل ہے سُہ یُس اَسہِ وَنان اِنٹَر گیلیکٹِکَل سُہ یُس اَسہِ کوٚمنِکیشَن سُہ چھُ اَتھ منٛز.
1: سُہ یُس میون سوال اوس تۄہہِ زِ باقٕے اَخٕز کٔرِتھ تُہُنٛد یُس زَن سَمری چھُ یُس تۄہہِ یہِ کَتھ مےٚ وٕنہِ ؤنِو لاٹ ہیز بیٖن ایچیٖوڈ اینڈ لاٹ مور
0: الحمدُاللہ یوٗت ایچیٖو گوٚو یہِ تہِ چھُ کٲفی. میٲنِس یَتھ اَڈٕگٔرۍ مَڈگٔرۍ یُس مےٚ یَتھ منٛز یہِ کَنٹرٛبیوٗشَن دیُت اَتھ خٲطرٕ
1: مگر مےٚ
0: سیٹٕسفاے نہ ہوں سیٹٕسفاے اِس لیے نہ ہوں کہِ نہ اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس نہ اللہ تعالیٰ کُن چھُس بہٕ شُکُر کَران یہِ میوٗل دیٹ واز اینَف بَٹ بہٕ چھُس دَپان اَسہِ چھِ کٲم
1: کَرنٕچ ضروٗرت.
0: کٲم کَرنٕچ چھِ ضروٗرت تِکیٛازِ سانہِ تٲریٖخٕکۍ نہٕ کینٛہہ سانہِ اَدبٕکۍ تہِ تِمہٕ گوشہِ چھِ برونٛٹھ کُن اَنٕنۍ یِم اَسہِ مٔشرٲومٕتۍ چھِ
1: یِم اَنٹَچڈ چھِ یِم پَتھ
0: یِم بِلکُل اَسہِ چھِ ترٲومٕتۍ تِم بیک
1: تِمن وٕنکیٚنَس أسۍ بیٚیہِ رِوایو کَرو تِم ما گژھن پَتہٕ
0: ایٚکزیکٹلی. تۄہہِ وَنہٕ بہٕ یی مےٚ لوٚگ اَکھ رٮ۪تھ نٲگرا ہِمال داستان کِتاب ژھانڈنَس اینڈ تُہۍ مٲنِو یا مہٕ مٲنِو مُجے کہیٖنۍ سے نہیں مِلی. اَکھ رٮ۪تھ پھیوٗرُس بہٕ دُکان سرینگرَس پوٗرٕ اور تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ یِہٕنٛدۍ کامہِ تامَتھ دوستَن ٲسۍ مےٚ یوٗنیورسٹی منٛز فوٹو تُلۍ تُلۍ.
1: اگر أسۍ یہِ وٕچھو یہِ کَتھ تہِ یِم وَنان چھُ یہِ چھُ المیا اَسہِ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ یُس اَسہِ پنٛنہِ زَبانہِ سۭتۍ وَرتاو چھُ کَران تہٕ وۄمید تھاوو یی زِ یِم زَن وٕنکیٚنَس یَتھ کٲشرِ زَبانہِ پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کَران یہِ چھَنہٕ تِمنٕے ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری کینٛہہ یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس نَفرٕ سٕنٛز شٲعری. أسۍ چھِ ریڈیو چِنارَس منٛز اَکھ اِدارٕ ییٚتہِ چَلان تہٕ أسۍ تہِ چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ کوٗشِش کَران سٲنۍ یہِ زَبان گٔژھ زِنٛدٕ روزٕنۍ تہٕ یہِ گٔژھ رِوایِو گژھٕنۍ بیٚیہِ گٔژھ یہِ نَیہِ جَنریشنہِ تانۍ واتٕنۍ زِ کٲشِر زٮ۪و کۭژاہ مٔدٕر چھِ میٖٹھ چھِ تہٕ تَمے باپَتھ چھِ أسۍ تۄہہِ یِن پٔرسنیلٹیٖزَن منٛز دعوت دِوان تہٕ تاکہِ لُکَن تانۍ واتہِ زِ کٲشُر چھُ کیٛاہ تہٕ کٲشِر زَبٲنۍ ہٕنٛز اہمیت کیٛاہ چھِ. نِثار اعظم صٲب تۄہہِ آسَن واریاہَن شٲعرَن سۭتۍ مُلاقات گٔمٕتۍ تیُتھ کانٛہہ شٲعرا چھا یِم وٕنکیٚنَس حیات چھِ یا گُزریمٕتۍ چھِ ییٚمہِ نِثار اعظم اِنفٕلَنس چھُ کوٚرمُت؟
0: ساحل صٲب واریاہ شٲعر چھِ
1: ناو
0: کینٛہہ چھِ یِم گُزریے کینٛہہ چھِ یِم حالے حیات چھِ. بہٕ چھُنَس کوٚرمُت بَڑٕ زَبردست مُتٲثر رحمان رٲہی صٲبَن امیٖن کمیٖل صٲبَن مُظفر عظیٖم صٲبَن.
1: اچھا
0: مُظفر عظیٖم صٲبُن یُس ڈِکشَن چھُ اسلوب چھُ سُہ چھُ عجیٖب. سُہ چھُ اِنسانَس الگ دُنیاہَس منٛز نِوان.
1: بِلکُل.
0: یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أزِکۍ یِم آز وٕنکیٚنَس حالے حیات چھِ تِمَن منٛز تہِ چھِ واریاہ شٲعر یِم مُتٲثر کُن چھُ تہٕ تِمَن منٛز چھِ میٛٲنۍ اُستاد شہناز رشیٖد صٲب.
1: کیٛاہ بات ہے. بَڑٕ اَکھ سُہ پرٛزلوُن تارُک یِمَن أسۍ وَنو.

0: بیشک اتھے پٹن چھ سا اس چھ وجہ اس چھ اس نش چھ پروفیسر شاد رمضان
1: صاحب
0: بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہر طریقے سے ونو نظمی یوت شاعری اس نہ نثرس پھر تم کران بڑ مل کام تمن ہن کنٹریبیوشن چھ نثرس مز تے زیادہ تیلی مسیتن اسی تمن سوس تمن شعبے تو مگر شاعری نثرس سن یت پٹن تم وکنس یت کام کران تمن ہز کتاب پڑ مے ریسنٹلی مائنڈ بلوئنگ اتھے پٹن اس نوجوان شاعر اس واریا یم بڑ امپیکٹ فل دون چھ پریزنس آسان تمن مش اس حضرت ساگر سرفراز بہت اچھے شاعر ہیں اتھے پٹ اس ریاض ربانی شاعر مسرور مظفر گزار جعفر خوبصورت شاعر بڑ سٹھک خوبصورت شاعر نہ صرف شاعر پینٹر ڈرامہ نویس ڈائریکٹر ایکٹر کیا الیاس آزاد بہت ہی خوبصورت شاعر بہت ہی خوبصورت ہم کران متاثر متاثر واریا متاثر کران بیہ کی آواز
2: مے باسان اس آز یہ کت بات بہ ون یہ کر فرینڈلی کت بات کر ات مز درائے کی تم پہلو اگر وچو یم یم ساتن کت کرو یم انٹرویو یا اس ملاقات یت کور یم مز درائے نثار اعظم صاحب زندگی ہند تم پہلو یم شاید لکن پتہ کن تہ کن سات بوزان سٹیجس پہ تہذ شاعری بوزان بٹ اس تہ پنس تک سیلف کانشس من سر سہ کت اس تہ ونو ون اس کم چیز کرنے ضرورت کتن پتھ کچا محنت کرنے ضرورت شاید اس نی پہلو لکن تین پتہ کہ نثار صاحب ات کن تہ سوچان بٹ مے باسان اگر ریڈیو چنار کے تھرو یہ لکن تین وات تو مے باسان اس مقصد اس کت بات کر سہ گو اس کامیاب مے اخرس مز تہ نش بی بوزن تو تر ست کرو اس ازک نا یہ اس پروگرام یہ کرون کلوز تمہ برو یژھا بہ تہ ون تیس کھا کتھا اس تہندس دلس مز ون مے ہچ نہ پرست کی یا مے گو نہ زون تت کن کی تھی دپان نہ یہ گھس لکن مختصرس مز واتن یہ کت یا تہ فین نثار اعظم سند کلامس آسان انتظار کران تمن ویسو ون یا ریڈیو چنار اس آڈینس تمن یہ ون
0: اس کت تھی ون تہ روزوا من کی یا تہ رودوا پرسن کی تہ رود نا کھین چیز پرسن تہ پرو واریا اصل یہ پرسن اس یہ شوبھے یہ اس تم پرسو تہ مے دما ہکو یہ مے مان نالج مزا مے دہ جواب مگر اکت یس بہ شیئر کرن
2: ضرور
0: اس تہد یہ ریڈیو چنار یہ نہایت خوش اسلوی سان پن پروگرام ونکس عوامس تمت واتن نہ صرف ام موجوب زیو ادار تمس پروگرام کریں نہ ام ذریعے تھی کران قشر زبان ہز خدمت سہ سارو کھت بہترین یہ تھی کرت ہوں قشرس پلیٹ فارم دن قشرس مز کت کریں قشرین مسائلن مسلن پہ کت کریں قشرس ادبس تواریخس پہ کت کریں مختلف پروگرام مختلف آئی قشرس لول بھر یہ نہایت اہم کام اہم کام شاید سن ادار پہ کر تم ہوں چیز کرت تہذ ریچ سہ وائڈر آڈینسس تام
2: بالکل
0: تو تم کن یہ خوش نصیبی زانان زیت پتھر نارت کشمیرس آو ریڈیو چنار 90.4 FM ہیو ادار باغ باغ بہم تہ تہس یت عملس سرسے مبارکباد کران
2: شکریہ
0: اس تھی کام کران چھو خاطر یا مز باقی زبان تمن ہند خاطر یہ نہایت اہم تو سرانیہ قدم
2: شکریہ یہ ذرا نوازی تہذ تو اس ریڈیو چنارس مز اس ٹیم اس زانا یہ سون فرض سانین شانن پہ یہ ذمہ داری اس کوتا ات مز کامیاب گسان تو تمیچ ہیکو نا پان
0: اکی
2: بٹ کوشش جاری